0: Efka. Yawa yanje.
1: Өнөр дэн сиван гэнэ хэбгэм цаги ясын ингэм цаги та фидгэн гом ца програм нинги яклатэм цаги өмнө кан ки чаонда гита сигэм атэм токэм ца тишэки онага кэсиэ хой кан ки яо кэлэ кэлэ ки кэм хэм цаги та нгэк нэм цаги ясын ким ца програм мин цэлмингу кэм ки өмнө кэм цаги ка фидгэн гом ойн ки я оа хэлэ фугнин нэко Jadi wujud lelukan ini, empat giga dengan awam jauh program, atau ke, kau empat giga, ya kau ngam jauh program, dan masih kau empat tu sa, kau nak kerja kau kan kau awak kalau kila kika, tetapi nak kita ngam aku dah sa kau letik pun awam jauh, awam kita aku kau, ima kita kau macam halen nak kau cikungi, di ima kita awak boleh guna kuna, empat tu sa kau nak tetapi nak kita ngam aku empat jauh program. Kita bangsa ni kita komasi, tapi sikap mak ulasan itu kita kalangan, wamil alini nyalas, tetang aku nertin siapa, ke ni hari kita kiasan ke dua minit, tapi kita mesti kengan awak sisi kita kongkira dua ekskavum, tiga walaupun kita kiasan fikir ngam cak program yang kita awak kalau ke ulasan itu kita komtegi, ya kalau ngam cak program dengan cak kamu dat ngawa. Definitely cool.